7 sati i 16 minuta, dobro jutro, želim vam vaš Radio Feral, dobro jutro, dobrodošli u jutarnji program Radio Feral na frekvencijama 92,7 i 100,4 MHz. Srijeda je 23. septembarski dan tekuće nam 2026. godine, a temperatura u Kalesiji samo 8 stepeni Celzijusa. Danas je dakle i prvi dan jeseni, pa eto, ljeto iza nas, velike vrućine iza nas, visoke temperature, izdržali smo, idemo se sada družiti sa novim godišnjim dobom. Kažu da jesen obično vežu kiše, ali ja se iskreno nadam da će ovo biti lijepa sunčana jesen, naravno uz poneke padavine. Sve ono što je normalno, sve ono što je prirodno. Jutarnji program sa vama do 8 sati i 30 minuta, sare se informacije, dobra muzika. Sa vama ovoga i Trauma. Hladno je, obucite se ako već niste izašli iz svojih domova, dakle obucite se toplo, to je taj period proljeće, jesen, kada se ujutru moramo malo više topliti, a tokom dana onda bude nešto malo toplije. Vrijeme je za prvu kafu, mislim da znate, ali ja ću ipak reći Kafe Kofi Kalesija, ona najbolja. A uz jutarnju kafu sve je lakše, nekako bolje otvorimo oči, bolje pričamo i planiramo, odnosno donosimo planove uz jutarnju kafu, šta i kako uraditi danas. Neka vam je sretan ovaj 23. septembarski dan, nova srijeda, i budite uz Radio Feral, dobro jutro.

7 sati 31 minut, što se tiče stanja na cestama, uslovi za vožnju su povoljni i saobraća se po pretežno suhom kolovozu, uz uglavnom dobru vidljivost. Promet vozila za sada je slabiji, ali u narednim satima očekuje se pojačan promet vozila, posebno na prilazima gradskim centrima kao i na gradskim saobraćajnicama. Iz Bihamka kažu, vozite oprezno i poštujte sve saobraćajne propise. Što se tiče graničnih prelaza, putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Sretnu i ugodnu vožnju želi vam Radio Feral.

A kada je reč o hitnoj službi Doma zdravlja Kalesija, u protekla 24 sata pregledana su 32 pacijenta ili pruženo 32 zdravstvene usluge. Iz vatrogasne jedinice Kalesija dobili smo informaciju da je bila jedna samo intervencija prilikom saobraćajne nezgode koja se dogodila juče na području Prnjavora.

0: Radio Feral.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.

još se bolje čuje sve ono čega normalan se stidi, sve ono što ne dolikuje. Sa vaše strane često sam i dobar, kada se peva i kad se luduje.

0: Fonogram na broj telefona 033 425 400 ili 033 425 290.
1: Fintech Kalesija, pouzdan partner za sigurnu budućnost.
2: Fintech prodaja, računari, laptopi, računari.

Safet Čimotić, valjda tako, mladost je otišla za našeg slušatelja Omera iz Beča, koji upućuje pozdrave svim slušaocima Radija Feral.

Idemo dalje u nastavku Nervozni poštar, miris zavičaja. Pozdrav svim slušaocima Radija Feral od Safije Bajrić iz Lancuta, ako sam dobro pročitala.

Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike, ZH Zola, od 21. do 30. septembra.

radio na frekvencijama 103.4 i 92.7 MHz. Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 57 09

13 sati i 1 minut, slušate Feral Radio, idemo dalje u nastavku našeg programa, ispunjavamo vaše muzičke želje, broj Vibera 062 57 0999, dobro nam došli.

0: su dovoljno i za vas povoljno.
1: Javos Company. Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
2: Gorenje, mašina za suđe za 13 setova posuđa, 639 km. Dani bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
3: Sudbina i loše godine.
4: Slušamo Kemala i pjesmu Vraćam ti se, vaša muzička želja na talasima Feral Radija.

0: Tehnologija dostupna svima. Tesla Bijela tehnika -20%. Dani Bijele tehnike ZH Zola od 21. do 30. septembra.
1: Muzičke želje za Majdu i pozdrav za sve slušalce.

0: besplatno uklanjaju vašu staru stolariju.
1: Dobitak kakvom se niste nadali.
0: Zato obavezno posjetite firmu Nutria pored magistralnog puta Maline BB preko puta firme Alfemi.
1: Osim proizvodnje PVC i alu stolarije, garažnih vrata i ograda, firma Nutria bavi se iskopima, nasipima i drugim građevinskim poslovima sa najsavremenijom mehanizacijom te međunarodnim transportom.
0: Detaljnije informacije možete dobiti na brojeve telefona 035 808 342
1: i 062 384 5552.
0: I zato zaista ne treba vam Lutrija, jer sigurni dobitak nudi vam Nutrija
1: DOO Živinica.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035 631 424, Viber 062 570 999.

0: Megahertz.
1: Poštovani slušaoci, vaše poruke, želje i čestitke možete slati putem Vibera na broj 062 570 999.
2: Sati, slušate Neovisni radio Feral i evo tu smo, družimo se u okviru još jednog izdanja emisije vaših muzičkih želja, broj Vibera 062 570 999.

0: Marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
0: Kako samo miriše, e ovo je prava kafa, kofi.
2: Pržionica kafe, kofi prnjavor Kalesija.
0: Pravi okus, najbolji miris, kafa za vrhunski ugođaj.
2: Kofi kafu možete nabaviti na veliko i na malo, samo nazovite 061-410-780 i 061-238-177.
0: Pržionica kafe, kofi, prnjavor Kalesija, osim prženja i pakovanja kafe, nudi vam i pakera i raznih drugih proizvoda.
2: A u sklopu pržionica

0: marketing Radija Feral 035-631-424 Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila?

0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.
1: Šta kada bih vam rekla da vas jedna kupovina guma može odvesti pravo do novog automobila? PGL slavi 30 godina povjerenja uz veliku nagradnu igru. Kupovinom 4 gume u poslovnici ili online ostvarujete pravo na učešće u velikoj nagradnoj igri. Očekuju vas Citroen C3 Plus kao i druge vrijedne nagrade. Pogledajte kompletnu ponudu na www.pgl.ba ili nas posjetite u Lukavcu. PGL, 30 godina, vaš siguran partner u vožnji.
2: Nova usluga u ponudi firme Neon Solucije. Vraćanje sadržaja do 7 dana unazad, preko 150 kanala, domaći, regionalni, filmski, dokumentarni, muzički, informativni, TVTK, omiljeni filmovi, serije i dokumentarci, programski vodič, moj sadržaj, ostavi za kasnije ili nastavi gledati, dodaj podsjetnik na emisiju ili film koji želiš gledati, gledanje na mobilnim i tablet uređajima. Pozovite 080 020267 i rezervišite svoj IPTV priključak.
0: Reklamirajte se u programu Feral Radija. Telefon 035-631-424, Viber 062-570-999.

tako, dođeš mi u san, da ti još jednom ispričam, kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem, kad god ti me čujem.

sve je pak jača i dok u oku mor osvrnja suza sija, ne kunem tvoju ljubav ja.

0: slušalci, dobar dan.
1: U ljubičastom sumraku tone sve više staro Sarajevo sa svojim građevinama.
2: Mama, zašto u životu ne budeš sa onim koga srce izabere?
0: Ono što je u proteklom nedelji privuklo izuzetno.
3: A na pitanje zašto volim ovu zemlju?
4: Sve zajedno možemo.
5: Sjetimo li se januara prošle godine, sjetit ćemo se.
6: Pozdrave našim prijateljima, kao i svim ostalim našim
7: sešćanima.
8: Kad ljubav stane, staje i srce. Nede da stane. Čuva je u sećanju i uzdahu. Dobro je dok

tvoj sam i nisam tvoj. Nju gledam očima, a tebe srcem. Nju ne vidim kad zažmurim. Bez tebe je moj život pauza između dva sećanja. Čuvaj ljubav u pogledu, jer ništa nije lepše od pogleda zaljubljene žene. Dok god ima drskog sjaja u tvojim očima, ima i nade. Nade za nas.